0: Love Me Tender var jo dette. Og da må man vel gi svaret på Frankrike. Hvor ligger det? Har du peiling, du?
1: Østeuropa.
0: Østeuropa, ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det? Har du sluttet på det?
1: Nei da.
0: Hvorfor har du ikke det?
1: Nei, det var litt tungt.
0: Var det tungt, ja?
1: Ja, jeg orker ikke det.
0: Østeuropa?
1: Ja.
0: Nei, nå har du drukket for mye.
1: Jeg drukker for mye, i hvert fall i Europa.
0: Ja, det gjør det jo. Men det ligger i vest, sier jeg, røken.
1: Var det vest?
0: Ja.
1: Å, ja. I hvert fall i Europa.
0: Ja, da, det var det. Det
1: øst, øst og det vest og nord og sør, i hvert fall i Europa.
0: Det gjør ingenting, det er i hvert fall i Europa, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da hadde vel du en trekningsliste, hadde du ikke det?
1: Det er jeg, vet du.
0: Ja, nå er vi jo veldig spente.
1: Og da er det jo som vanlig 10 bingo-brett til en mandag. Og de heldige vinnerne, det er Greta Pettersen, Gro Serigstad, Bjørg Bjerkestrand, Helene Borga, Kirsti Reidun Amundsen, Mari Madsen, Reiden Irene Todnem, Elisabeth Lode og Anita Hatland og Vigdis Feiling. Altså Vigdis Feiling, Anita Hatland, Elisabeth Lode, Reidun Irene Todnem, Mari Madsen, Kirsti Reidun Amundsen, Helene Borga, Bjørg Bjerkestrand, Gro Serigstad og Greta Pettersen.
0: Ja, da gratulerer vi jo de.
1: Det gjør vi. Vi håper jo at det er gevinst.
0: Det gjør vi. Og som jeg sa innledningsvis, de blir ikke utsendt i juli.
1: Nei, men så de som venter på noe godt, de venter ikke forgjeves.
0: Ja, de får de i august.
1: Ja.
0: Og juli, da er det liksom sånn, det der løgnet ordet, vet du. Her nære.
1: Ja, var det ikke en sang vi hadde tidligere om det?
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja, ferie.
0: Ordet ferie, ja. Det er ikke norsk engang.
1: Nei, det er ikke hvor det kommer ifra, da.
0: Det er latinsk.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt utroligt.
1: Det er flott,
0: det. Det kommer i alle fall i løpet av august måned.
1: Det gjør de.
0: Så den som venter på noe, så du sier venter ikke for gjeves, og da kan det være at du kan vinne litt på det også.
1: Vi håper jo på det.
0: Ja, det gjør vi. Da er det noen som vil bli med meg hjem her. Ikke jeg som lurer, men han Tommy Fedvang som lurer.
1: Og da er det Reidar Hansen som ville det.
0: Ja.

Der var vi jo ferdige med Betelodesynden. Vi var jo det. Da skal vi vandre videre, Ingrid. Da er det turen kom til deg. Og da vil du ha Olli Åstin og melodien In My Next Life. Altså i mitt neste liv må jo det bety på norsk, sånn cirka.

0: vi sier to eller tre ganger før hurra på 17. mai.
1: Stort sett er det to.
0: Stort sett er det to.
1: Ja, det er det.
0: Orker vi en gang til, så er vi gode.
1: Ja.
0: Men stort sett er det to. Ja, kan det være tre.
1: Kan være tre, men
0: stort. Og så kommer hurra etterpå.
1: Ja.
0: Men det er de ordene der.
1: Nei, nå må jeg springe.
0: Vi er på jakt etter. Da må du springe og ringe til deg selv.
1: Ja, nå må jeg springe. Nå hører jeg telefonen ringe.
0: Akkurat.
1: Ja,
0: så fantastisk.
1: Nå må jeg springe.
0: Ja, ja, du tar deg en lett joggetur.
1: Ja, da, det går fint det.
0: Ja, da skal vi oppfylle Nelly sitt ønske. Det skal vi gjøre, vet du. Og da er det jo Pussycats, Who Gonna Love You. Og det var Nelly Tengs som da ønsker seg den. Ja.

0: Og det var Bonnie Tyler det, ja. Vi har spilt mye av Bonnie Tyler i kveld, vi har jo gjort det. Så det får jo være vår hyllest til den største artisten som har hørt om noen gang. Og takkene for all den flotte musikken hun har da gitt oss i en år. Og det har ikke vært lite. Vi begynte vel på 70-tallet, hvis jeg kan huske. Og frem til dagstarto omtrent. Så en del plader har det jo blitt, og litt sånn medalje har hun også fått, har jeg sett på fjernsyn. Ja. Men det var noe så, da har vi en melodi igjen, vi har jo det. Da var vi ferdige med Hege Renate og Hans Røken, vi var jo det. Og da har vi Smokey, han må jo få sin, Torader Trion, og 13 dags snoa, ja. Da er vi inne på julen, 13. dag jul tenker jeg på da, men det er nok ikke det vi gjør da, er det vel?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det var litt tidlig til å ha jul nå.
0: Nei, det var jo ikke det, vet du.
1: Nei, da.
0: Jeg har tenkt jul hele kvelden, jeg.
1: Ja, ja, så det. Ja. Jeg tenker ikke.
0: Ja.
1: Det er greit å begynne tidlig, så er vi klar.
0: Det tenkte jeg på det der hurra også, men jeg fikk ikke det til å stemme inn, liksom.
1: Nei, det stemmer ikke helt det.
0: Men man kan jo si god jul, hurra.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men ikke i kveld.
1: Nei, ikke i kveld.
0: Hva sier vi i stedet for da?
1: Hipp, hipp.
0: Hurra.
1: Ja.
0: Ja, for 17. mai.
1: Ja.
0: Da må vi litt tilbake til den søndagen som var planlagt i august, og da var jo tanken at da skulle du få prøve deg.
1: Da skulle jeg få prøve meg.
0: Ja, og ser du på det bare sånn at vi får en liten feelings på det?
1: Ja, og det ble jo spennende å prøve.
0: Ja.
1: En gang må jo være den første.
0: Og det blir det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall sånn som du har sagt, så da må jeg bare følge opp.
0: Og da begynner sommerfuglene å komme allerede.
1: Ja, de fyger jo på travelt noe så alldeles.
0: Gjør de det? De jobber øvertid nå i en månedstid.
1: Ja, nå arbeider de øvertid så det heller.
0: Ja,
1: ja, ja. Nå er de allerede arbeidet så mye som nå.
0: Ja, men det er godt å holde de i aktivitet, er det ikke vel?
1: Ja, de er så i aktivitet som du kan få de.
0: Herligt.
1: Nå er det noe egentlig det.
0: Ja, er det ikke?
1: Ja, det er vel det. Ja, ja, vi kjenner vi lever.
0: Ja, det er litt av en meny, da. Kan du ikke finne noe annet å gjøre den i de relendige sommerfuglene dine?
1: Ja, jeg skal prøve. Jeg må bytte meny nå. Nå ja, er det
0: for... Ja, det kan ikke være mye mette i noen sommerfugler.
1: Nei.
0: Om du har det i magen, så nei.
1: Nei, det ble så urolig. De arbeider både natt og dag, så det, jeg kan ikke ha det sånn.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Nei, jeg må fôre dem et eller annet roer seg. Bytte meny og sånn.
0: Ja. Så når den dagen der kommer, så håper vi det at du får en travel aften.
1: Det håper jeg får sovet deg på, ja. At folk vil være med meg og lytte og ringe inn. Og
0: det du lover det, du skal ikke få tid til å strikke i hvert fall.
1: Nei, det har jeg ikke tid til.
0: Nei, det har du ikke anledning til.
1: Nei, jeg skal ikke strikke.
0: Da må du ta i bruk beina dine til den jobben.
1: Ja, da var det i hvert fall multitasking på høyt nivå.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, nei, jeg kan ikke strikke. Nei, det går ikke.
0: Ja, ja, du kan gjøre så mye med bein. Husker du de der som malte før i tid? Og?
1: Ja, de var jo flinke.
0: De malte julekort, det var julen igjen.
1: Ja, ja, det var julen.
0: De der fote håndmalende kunstnere, var det det?
1: Ja, ja.
0: De malte rett og slett
1: med foten. Munn.
0: Var det munnen?
1: Ja, det var munn, og så var det fødene.
0: Munn og føde, ja.
1: Ja. Og de jeg har sett mange eksemplarer av det som har vært malt av munn og føde, og det er jo helt utrolig hva de får til.
0: Ja, det er ikke vel. Det må sies å være godt jobba.
1: Det er godt jobba.
0: Ja, men det var i den tiden vi fikk julekortet, nå gjør vi ikke det lenger.
1: Nei, det er slutt, det var jo mange år siden det var.
0: Ja, det er mange år siden.
1: Ja, men uansett, i den tiden det har faktisk vært... Delte jo deg, de var jo flotte da.
0: Det var det, så lå en sånn banksir oppi, så du kunne gi dem noen kroner hvis det er at du følte for det.
1: Ja, kunne støtte deg litt. Men de var veldig flinke, de som hadde lagt det da.
0: Det var de.
1: Så det var et imponerende stykke arbeid.
0: Godt jobba.
1: Det var det.
0: Så får vi se om det kan være noe for andre kunstnere å
1: prøve.
0: Gjør tilsvarende.
1: Ja, ja, de kan jo prøve.
0: Tenk på nedrummen gjerne, han kan prøve.
1: Nedrømmen, ja.
0: Ja, hva tror du det er?
1: Nei, det gjenstår jo å se.
0: Det gjenstår å se?
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja. Ja, ja, vi gjør en utfordring, så ser vi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, men da var det jo kveldens siste Trudelutt-melodi. Kall det hva du vil. Torada-trioen med 13. dags snoa, og det var Smokey som ville ha den. I det klokka har passert midnatt med 3 timer, 9 minutter, 37 sekunder. Her I Sandnes så det jo litt måned, 17 varmegrader regner med det andre, så livet herligt. Da må vi få gang på trioen vårt.

0: Nej, ikke.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

0: ferie, det med Inge Åsted. Og det var Else Gjermestad Solheim fra sist lørdag som jeg ikke fikk med. Men vi skal ta en første innring og si hallo, hallo.
1: Hallo, det er Kjell Aron Ovland på Sandnes.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld.
0: Så...
1: fotballtida.
0: Mm. Ja, ikke sant vel? Mm. Ja, det blir spennende nå i kveld.
1: Det kan bli veldig spennende når man kommer så.
0: Ja, ja. Her er det bare å følge med på.
1: Vipper noe litt andre veien jeg også, som mange gjør, vet jeg.
0: Ja.
1: De tror jeg liksom ikke helt si det, men de er klart med å håpe selvfølgelig.
0: Det er lov å håpe.
1: Men det er et vanskelig lag i møter, så det er rett.
0: Stemmer det. Det stemmer det.
1: Mm. Mm. Sånn er det.
0: Ja.
1: Mye gode spillere.
0: Der er det. Veldig mye gode.
1: Men det er jo Norge også sånn sett, men det er jo klart de har ikke den stemmen til England. Ja.
0: Nei, de har nok ikke det.
1: Rett og slett ikke det.
0: Nei.
1: Nei da. Mm.
0: De må nok få en litt ferskere blod, tenker jeg, og de ser ganske gode, tenker jeg, etter hvert.
1: Jeg tror det, ja. Tror ja. Det.
0: Så tør å kjøre litt hardt på.
1: Det var en del av faren i England også, som har vært med en del år, sånn. Så
0: ja.
1: Det er i køyen og disse her forskjellige, så det er jo klart det er mange. Det er mange gode, så jeg sier.
0: Der er det. Det er helt sant.
1: Så
0: får vi se. Mm-hmm. Så får vi se i løpet av noen år, hva jeg sa.
1: Ja, ja, i et tid er det vel halv et ett, og det er vel formell i hvert fall noe om det blir ekstra omgang eventuelt, og hva som skjer, det ser vi jo ikke hva.
0: Stemmer det.
1: Mm.
0: Vi gjør det.
1: Så vi bare tar kvelden sånn som han kommer.
0: Nei, nødde for det. Det er ikke så mye annet jeg gjør.
1: Det er ikke det.
0: Nei, det er helt sant.
1: Neida, sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Jo da, ja da. Ja. Så da blir det en sånn lørdag, sånn av og litt radio og litt innimellom, og
0: ja.
1: Litt sånn av og på, så kommer ja. Det der.
0: Må det.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det er nok en del som skal det, tenker jeg.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Man rekner mest med det her nede, at vi ser hvordan det utarter seg.
1: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det er greit.
0: Det er det. Sånn er det.
1: Det er sånn. Sånn er det, vet du.
0: Ja. Det er helt sant.
1: Jo da.
0: Jo da.
1: Nei, men da hilser jeg bare til dere i studio, du og Bjørg, og så tar jeg bare
0: jo, takk.
1: Til henne i dag og litt der, og så har vi tog det meste.
0: Ja, skulle jeg gjerne gitt svaret på spørsmålet?
1: Ja, det skulle vi vel også. Det var jo Russland som fant det.
0: Stemmer det. Det er helt sant.
1: Det er ganske store i forhold til Canada, så er det på nummer to.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er nesten 8000, ja. Ja, det er ganske mye,
0: ja. Ja, der er det. Det er et stort land.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja, det er et veldig stort land.
0: Det er det.
1: Det er det. Jo da.
0: Jo da.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men da får du god sending videre.
0: Jo, takk.
1: Snakkes med deg her.
0: Men gjør det, så får du kose deg med kampen.
1: Ser jeg som sagt utover kvelden, jo, jeg sier takk for det.
0: Ja. Gjør det, vet du. Mm.
1: Klart det.
0: Ok. Ha det, ja. Ja, det var Kjell Aril Hovland, eller han borte i striden, som jeg sier. Nytt spørsmål. Og da spør jeg, hvorfor er et kontinent er det tørreste? Hvorfor et kontinent er det tørreste? Det lurer jeg på. Og mens vi venter på svar, så setter jeg på mods med Tore Tang.

0: mot sted med Tore Tang. Og vi sier god kveld, Nøystein ringer og sier hallo, hallo.
1: Hei du.
0: Hei du.
1: Ja, det er på Sirevåg.
0: Det var det, vet du. Skal vi ta spørsmålet med en gang, så er vi ferdige med den?
1: Ja, det var Antarktis.
0: Stemmer det, du. Da krysser man helt ut.
1: Ja, det ja. Var greit.
0: Ja, og du har hatt en fin dag, og...
1: Ja, det var, altså, det var ikke så varmt, så de sier seg, så de løp litt her.
0: Ja, han var litt kaldere trekk i dag.
1: Det var han litt kaldere trekk. Jeg var ute som optimist. Jeg gikk jo som optimist, jeg gikk inn som pessimist nesten.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, ja. Det er sant,
1: det. Det var litt kaldt.
0: Ja, jeg kjente det var kaldere trekk i dag, men det skal jo bli enda varmere, sier de, så får man vente og se.
1: Ja, ja, det var ikke varmt i dag, altså.
0: Nei, det var ikke det. Det er helt sant.
1: Nei.
0: Nei, da. Var ikke det. Og du også er klar til kampen, rekner jeg med?
1: Ja, det står meg klar her, Anne, så når jeg sover litt, nå er jeg klar.
0: Da er du klar. Da sitter ja, oss og følger med.
1: Ja, jeg datter ikke stolen.
0: Det er lov, det vet du. Det er vel ja, noe som jeg ikke kan gjøre.
1: Ja, det gjør jeg hver dag.
0: Du også, ja? Ja?
1: Ja.
0: Ja, det er godt vi ikke er alene.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant, det. Jo da. Så, men har du noen hilsninger, så jeg kan fyke videre? Rekne med noen mange som vil ringe nå før kampen
1: ja,
0: går i gang.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja, det er Hulda, og hun bor nei.
0: Hun bor nei, ja.
1: Ja, og Hulda og Elisabeth Lode.
0: Ja.
1: Man får litt allikevel, så ja. Jeg vet hvem jeg er.
0: Ja, ikke sant? Da har du to gratle med deg.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det har du, vet du.
1: Jep.
0: Yes, men da tar man igjen, vet du.
1: Det gjør man.
0: Og så får du ha en riktig fine veke, og en riktig god helg videre.
1: Ja, like måte du.
0: Ja, og kos deg med kampen.
1: Det skal jeg.
0: Jo, så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
0: Ja, ok. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Inger Lise på Sirevåg. Nytt spørsmål. Hvor finner vi verdens største regnskog? Altså, hvor finner vi verdens største regnskog? Det lå på, så her kommer ELO med Don't Bring Me Down.

0: hello there, mate. Don't bring me down. Say god kväll när jag stänger ringen. Säg hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: God kväll, och då har vi kommit till...
1: Det är Björn Hagen, ja.
0: Ja, och så ska vi ta spörsmål och se om vi är färdig med han.
1: Ja, det var inte vi slå i fotbollen efter Brasil.
0: Jo, det stämmer det. Det är helt sant det. Ja.
1: Då får vi se vad som sker ikväll då.
0: Ja. Vi får hoppa på det bästa, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja, de har ett gott lag så de ska spela emot så.
1: Ja, de är skumla de.
0: De är det, vet du. Så,
1: men man lover tro, man lover tro.
0: Ja, det är helt sant det. Det lover att hoppa och uansett hur utfallet blir så har de gjort en kjempegod jobb.
1: Ja, kjempebra kommer det kvartfinalen.
0: Ja då, det är det. Så man kan ikke klage der.
1: Så det er bra. Det er bra hvis man tar opp for England, ikke noen andre i hvert fall.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Så, men det hadde jo vært kjekt at det gått andre veien.
1: Ja.
0: Ja. Så får vi bare vente og se. I løpet av en sånn 2,5 timer til, så har vi svaret.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og likevel så har du hatt en fin varme vega.
1: Ja, og jeg har gått denne vega å høre.
0: Ja, da har det. Ja, og varmere skal det bli, sier de.
1: Ja, jeg hører det.
0: Ja. Så, får vi se det, men det ender vel med bulder og brak til slutt, tenker jeg.
1: At det begynner å smelle?
0: Ja, til slutt så gjør det nok det.
1: Ja, det gjør nok det.
0: Ja.
1: Var det ikke kveld, og de meldte om det?
0: Jo, jeg har andre også sier det, men det jeg har fått med at det skulle være meldt tårnevær på Østland og bort gjennom der, men ikke ja. Her da.
1: Nei, jeg trodde ikke det skulle være her.
0: Nei, som jeg får. Altså, enten kommer det, eller så kommer det ikke. Et av to.
1: Ja.
0: Ja. Så, men jeg vet at det var på Østlandet.
1: Jeg så det opp igjen.
0: Ja. Jeg følger med på noe som heter lynkart. Går inn på Google, søker jeg lynkart, og da får jeg opp hvor der er tårnevær.
1: Ja, jeg så det på den værmeldingen også. Det var mye rødt tårn alle veier der på Østlandet.
0: Stemmer det? Det stemmer det, du. Så, da er det bare å gjøre seg klar til kampen.
1: Jeg har vært klar lenge.
0: Ja, du har nok det. Ja, jeg tror det. Jeg tror mange som har vært det i dag.
1: Ja.
0: Ja, det er helt sant det. Men vil du sende noen helsninger?
1: Jeg må sende det dere, vet du.
0: Jo, takk. Tusen
1: utlemor og...
0: Ja.
1: Og så kommer det mer helsninger, sikkert jeg sier mer. Men jeg hilser alle som hører på deg nå.
0: Ja, det er helt greit. Da har du ikke glemt noen i hvert fall.
1: Nei, også heia Norge. Heia Norge.
0: Ja, vi får si heia Norge.
1: Ja.
0: Vi får det.
1: Jeg sier heia Norge til kampen i hvert fall.
0: Ja, får gjøre det.
1: Ja.
0: Ja,
1: så får vi se.
0: Vi får det, så får du kose deg med kampen og ha fortsatt en fin helg og en fin vega.
1: I like måte og god sending videre.
0: Jo, takk for det du, så snakkes med.
1: Vi snakkes da.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var Bjørn Hagen, og jeg skal hive ut et nytt spørsmål. Og da spør jeg, hvor finner vi de fleste aktive vulkaner? Hvor finner vi de fleste aktive vulkaner? Det lurer jeg på. Og da tenker jeg skal ta noe sånn tyske, østerriske musikk, og om jeg ser, det er ikke lett dette å finne hans musikk, men ok. Jeg har funnet en her som heter Andy Borg. In San Marino Getty sånne off. Så her kommer den.

0: Bergdame in San Marino geht die Sonne auf. Und man sagt, god kveld, neste innringer, sagt hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Anna, det Reidar Hansen her.
0: Ja, god kvelden.
1: Mm.
0: Ja, og du hadde rett svar på dette spørsmålet.
1: Ja, det jo Indonesia og USA, du mener det som flest.
0: Ja, det stemmer, det stemmer det. Så da har vi den under kontroll, og du også venter på fotballen?
1: Ja, jeg skal se på den da.
0: Ja, jeg rekner med det. Det
1: kommer en senere i natt også, Argentina, Belgia, klokka 3
0: år. Åja, da tror jeg ikke har krøp under din nå.
1: Ja. Ja, jeg tror det.
0: Ja, har nok det. Jo da. Så du skal få ønskemelodien din også, for den har jeg funnet.
1: Ja, ok.
0: Ja da. Ja, så da har du chips og sjokoladen klar.
1: Nei, jeg tror jeg har spist nok før i dag.
0: Åja, oh, det er såpass.
1: Ja, men jeg gjorde en sånn, jeg lagde meg kaffe, jeg lager kaffe så sent, så det jo litt sent, men jeg skal greie å stå i det.
0: Ja, når det er sånn en kveld, så er det lov.
1: Ja, ja. Ja, det går fint det.
0: Ja, det gjør det. Av og til så går det fint.
1: Ja.
0: Ja, det er sant det. Jo da, men jeg skal ikke pyne deg for lenge, for det er sikkert mange nei. Som vil innpå nå før kampen starter.
1: Ja, ja. Jo, det nok det.
0: Men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Ja, er du alene i studio? Nei.
0: Nei, jeg har med lille mor også, altså.
1: Ja, da skal jeg hilse til dere da, også til Tåland på Sele, og så til Linda og Jalova, og Eli Hanna Alexander, og så har ellers alle kjente, og så ønsker jeg riktig god sending videre.
0: Jo,
1: fortsatt
0: takk.
1: God helg, og en fin fortsatt fin sommer
0: også. Jo, takk, og så ønsker vi også deg en riktig fine helg, og fine vekker, fortsatt en fin sommer, selv om man snart er på hele sommeren.
1: Ja, neste helg så var det 17-18 varmegrader, og så jeg så på Østlandet, Oslo og bortover der, Indre Østlandet, 32 varmegrader er det.
0: Ja, ja.
1: Det skal være dette uka også.
0: Ja, jeg så det. Det skal bli ekstremt varmt til uka.
1: Ja, jeg tror det er godt vi slipper det her. Jeg greier oss med 25.
0: Ja, jeg skal opp i midten 5-8-20. Er det ikke det jeg skal opp i løpet av uka?
1: Ja, jo, kanskje det. Men innlandet, det nok mest. Jeg så fra fjor der skulle det bli 28 grader. Der, men det veldig varmt der inne.
0: Ja, der er det. Men det er fjell og de tar.
1: Ja.
0: Og livet går veldig godt der i åk.
1: Ja, ja. Det er jo ikke lange kjøretun her til Frafjord.
0: Nei.
1: Ikke.
0: Det er 3/4, det ser du fremme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sant, det.
0: Ja. Jo, men da skal vi prøve å slippe til andre.
1: Ja. Ha det bra. Ha det.
0: Ja, det var Reidar Hansen, og han har ønsket seg en melodi med postgirobygg, og det er Idyll, og den ligger klar. Og så spør jeg, verdens største ørken. Hva er verdens største ørken? Det lurer jeg på, så her kommer Idyll. Idyll med postgirobygget.

0: postgiro bygger med I det låter vanskelig melodi til Reidar Hansen og så sier om kvelden er Sten Ringer og sier hallo, hallo
1: hei
0: hei
1: hei Andersen, ja. Hei
0: hei
1: ja. Hallo ja.
0: Ja, og du hadde rett svar
1: Arturius
0: stemmer det det stemmer det og hva du har drevet på med I dag
1: Du kan si det der at jeg har vært litt ute I dag og koset meg og kjørt bil. Eller jeg kan ikke kjøre bil, jeg får sitte på.
0: Ja.
1: Men ellers har jeg hatt betennelse I høyre side på 6 uker. Så jeg håper ikke jeg kjenner noe på venstre side.
0: Nei. Det var det da.
1: Ja.
0: Ja, sånn det, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja,
1: det Men 6 uker, det ganske lenge det.
0: Det det.
1: Ja.
0: Ja, det veldig lange tid.
1: Ja.
0: Ja, men jeg håper du har fått medisiner for det da.
1: Ja, ja, ja, heldigvis.
0: Ja.
1: Jeg en flinke lege, så det må jeg jo takke for meg.
0: Ja, men det jo kjempeflott det da.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Og du også klar nå til fotballen startet.
1: Jeg det. Jeg skal høre på dere, for det pleier jeg klare hver lørdag og fredag.
0: Ja.
1: Og jeg må si tusen takk for godt underholdning, ellers hadde vi ikke hva jeg hadde gjort.
0: Nei, vi sier takk for det, vet du.
1: Ja.
0: Det jo det for meg her, for at dere skal kose dere.
1: Takk.
0: Ja.
1: Jeg elsker å høre på Radio Sandnes.
0: Ja, men det kjekt å høre.
1: Og så må jeg hilse at deg og Bjørk, det gjorde jeg ringte tidligere.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til alle programlederen. Og så vil jeg hilse til alle som har reddet noen fredager.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse på alle på meny på Maxi.
0: Akkurat.
1: Og noen på lunsjbaren, gamle kollegaer på lunsjbaren.
0: Akkurat,
1: på Maxi.
0: Ja. Ja. Ja, men da...
1: Så du, det var det.
0: Det var det. Da har du kontrollen.
1: Ja, tusen takk for å ønske deg god sommer.
0: Jo, takk. I like måte du, så må du kose deg masse med kampen.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Ja, det var Miranda Testdal. Og jeg skal ta et nytt spørsmål. Og så har jeg funnet en melodi med Summer Holiday, og det Cliff Richard og The Shadows. Så synger den. Hvem skrev romanen Stolthet og Fordom? Hvem skrev romanen Stolthet og Fordom? Det lurer jeg på. Så her kommer Cliff Richard og The Shadows med Summer Holiday.

0: Sånn, da skal vi ta en Øystein ringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, og da har vi kommet til...
1: Da har vi kommet til Lillehammer.
0: Ja.
1: Geir Høyesven heter jeg.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja, ja. Og du hadde rett svar.
1: Ja, Jane Austen.
0: Stemmer det, og skriver mange gode romaner, hun.
1: Det er mulig. Jeg har ikke lest noen av dem. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg har googlet. Og det er blitt å lene om der. Nei, så nei.
0: Ja,
1: jeg visste ikke dette. Nei, da. Men,
0: har du
1: sett? Du har lov med et hjelpemiddel, har du ikke det da?
0: Jo da. Det. Har du ikke sett noen av filmene til henne heller?
1: Nei, ikke som jeg kan dukse. Jeg har ikke det også.
0: Nei, det er gjerne mer damefilmer, det tenker jeg.
1: Ja, det er mulig. Ja, da.
0: Ja.
1: Jeg så har et fremtidig tips om filmer jeg kan se fremover.
0: Ja, ikke sant? Du har mange gode filmer, hun, eller bøker. Det er jo mye gjort om til filmer, da.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Så, ja. Men det er jo lenge siden hun levde, da.
1: Ja, jeg så det var at boka var skrevet i 1813, så det begynner å bli en stund, så da.
0: Stemmer det. Det stemmer det. Ja. Så det er ganske lenge siden.
1: Ja. Det var før jeg var født.
0: Ja, lenge før vi var født og påtenkt, tenkte jeg. Ja. Det stemmer det. Så sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, og dere har hatt tornevær nede igjen nå.
1: På dagen i dag, så har sånn i rundt sånn 10-11 tider i dag, så var det litt tordenbrak og styrtregn her, en liten periode, men det har vært stille og rolig nå på kvelden.
0: Ja, ikke sant? For jeg ser det på dette her lynkartet, så har det vært en del bort igjen nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kunne hørt tordenvær, jeg har ikke sett noe lyn her i dag, det har jeg gjort.
0: Nei, men det er vel ikke går å treffe, tenker jeg.
1: Ja,
0: det er nok det. Ja, men du er vel klar til kampen du også, tenker jeg?
1: Både ja og nei, for jeg må innrømme at jeg er ikke så fryktelig interessert i fotball som så mange andre, men når det er landskamp, så det er jo spennende å se, og det jo, hadde jo vært fryktelig artig om vi hadde vunnet den kampen der, og selvsagt er jo det.
0: Stemmer det, jeg skal være enig der. Det er lov å håpe at vi vinner, men så er det de spiller mot et veldig godt lag.
1: Ja, det er det.
0: De gjør det. De er gode der nede.
1: Jo da, det er jo det. Men mytene av fotballen, det er ikke det. Det er mange gode spillere, men så går det litt på tilfelligheter, litt på flaks. Og, ja, nei, altså det...
0: Det stemmer det.
1: Ja. Nei, det var artig om Norge hadde kommet videre.
0: Det hadde det. Absolutt, ja, det er sant det. Men får bare håpe på det beste.
1: Ja, du får ikke sett på kamp, du som skal sitte på radioen da.
0: Nei, men jeg lurer meg inn på mobilen av og til, så får jeg følge med litt
1: der. Jeg skal følge på radioen, men jeg kan jo ha TV-en på uten lyd, da, vet du, så kan jeg se på fotball og høre på radioen, da blir jo kvelden min perfekt, vet du.
0: Stemmer det, det er helt sant det, det er så sant. Ja da, det er mange som gjør det, jeg skulle høre både på radio og på fotball.
1: Ja.
0: Det er sant det.
1: Ja.
0: Ja, så sånn er det, men har du noen helsninger?
1: Ja, det har jeg, vet du.
0: Ja.
1: Jeg skal helse til Hege Renate og Thor Arne Lundgren i Moelv.
0: Ja.
1: Ronny Negård i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Og til Knut Morten Nyberg i Lillehammer. Og ja, eventuelt alle andre som kjenner med og som lytter på.
0: Ja.
1: Og alle lytter og ja, hele pakka. Da har vi ikke glemt noen.
0: Nei, ikke ingen sant vel?
1: Nei,
0: det er viktig, det er å ta med alle kjente og ukjente, så har vi ikke glemt noen.
1: Ja, vi tar med alle sammen, da vil alle bli fornøyde. Ja,
0: stemmer det, det er helt sant. Ja. Jo da, men da får jeg si en riktig god helg og fine veker til deg, og kos deg masse med kampen.
1: Jo, like så, Grete.
0: Da ser vi, vet du.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Ja, det var Geir Høyesven, og jeg skal gi ut et nytt spørsmål før jeg skal gå og lete etter Itna Bjørk. og en kassett funnet en ny sang. Og jeg skal sette på deilige Malena med Smalhans. Og da spør jeg USAs første president. Hvem var USAs første president? Det lå på. Så her kommer deilige Malena.

Love Somebody der med Morgan Wallen, og det var ønsket melodi ifra Helene på Stokka. Og jeg har også en ny melodi, og da det Bjørn Hagen, han ønsker å høre Monkey Man med Bob Dylan, men den finner jeg med Traveling Strawberries, og den ligger jo klar. Og jeg spør igjen Sør-Afrikas første svarte president. Hvem var det? Så her kommer... skal vi se Traveling Strawberries med Monkey Man. Der får jeg opp rett og slett med The Rolling Stones. Så her kommer den.

0: sommer sang der til Homburg Sønn, og det var Smoking sin melodi. Og man sa, jeg går kvelden, Øystein ringer og sier hallo, hallo.
1: Karol Aamodt.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld.
0: Du hadde jo rett svar.
1: Å ja, Nelson Mandela.
0: Ja, det stemmer det. Følger du med på kampen da?
1: Jeg ser på uten løyd, for vi hører på dere.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Ja.
0: Ja. Så, jeg forstår det England ser gode i dag.
1: Ja.
0: Ja, vi rekner vel mest med det. Ja, og likevel, hva har du drivet på med?
1: Jeg var en tur i Eigersund i dag, og så var jeg sikre var på fiskefrøen etter middag.
0: Jaha.
1: Og så er det slett av.
0: Ja. Og masse fint vær nede i Eigersund også.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt. Det er kjekt når det er fint vær, du kan gå og nyte det ute.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Skal du også begynne å hoste nå, kanskje?
1: Ja, jeg håper ikke smittet ut til deg i alle fall.
0: Nei, jeg er så å si ferdig, men det har gått i en måned, så det holder det.
1: Ja.
0: Ja. Det begynte før jeg reiste på ferie. Ja. Ja, nei, det begynte før jeg reiste på ferie, så det har gått i 4 uker, så nå er det nok.
1: Nå kjører vi ned til Tyskland i morgen.
0: Åja! Ja?
1: Bare enveisbillett med ferie, så det kommer ikke en heim igjen, hva tid det er?
0: Nei, men det finner dere ut! Reiser dere fra Tananger, da?
1: Ja.
0: Ja. Det er greit det også. Korte vei å kjøre, ja.
1: Ja.
0: Det er det. Jeg skal jo langt inn i Tyskland, da.
1: Jeg skal i hvert fall i Flensborg, så får vi kjøre.
0: Ja. Det er sant, det.
1: Skal jeg kjøpe navnet til Ura, så må jeg nok opp igjen.
0: Du må nok det da, ja.
1: Ja.
0: Ja, så må jeg bare håpe at dere ikke får noen hetebølger som de melder på.
1: Ja.
0: Ja. Jo da, men har du noen du vil hilse til?
1: Jeg hilser dere, Stiv, du er ellers høyre på en skyldig god helg.
0: Jo, takk for det, du. Og så må dere også ha en god helg og en riktig fin tur.
1: Takk for det.
0: Ja, så snakkes vi, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Karol Aamodt. Så hadde rett svar på Sør-Afrikas første svarte president. Jeg har lagt til en ny ønskemelodi, og da er det Tordis Thorsen. Hun ønsker å høre Distance Drums med Jim Reeves. Den ligger klar. Og så spør jeg, hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Det lurer jeg på. Så her kommer Jim Reeves med Distance Drums.

0: Just groping there, may you raise me up. Og det var Mari Madsen sitt ønske. Vi skal si god kveld til neste innringer. Si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var det Tone Helen.
0: Det var det, vet du.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Jeg kunne være på sendingen din selv om jeg faktisk ser på fotball.
0: Jo, men det flott det.
1: Ja da.
0: Ja, så noen holder meg oppdatert her.
1: Ja. Jeg tenkte det at du får jo ikke det så lett med deg når du sitter og holder på der, så da kan jeg sende meldinger til deg av drama som skjer.
0: Ja, men det flott det, for hvis det ikke så må jeg inn på TV 2 og så myser jeg der inne i mytlåset, det
1: bare... Ja, så her får du ping meg i gang ting skjer.
0: Stemmer det, det flott det. Må ha kontrollen på deg.
1: Ja, det aller første gang jeg ser en fotballkamp noen gang.
0: Åja, ok.
1: Jeg heide fotballkamp. Jeg har aldri sett fotballkamper. Jeg har fulgt med sånn skikkelig. Det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Så det første gang jeg ser på en kamp. En hele kamp.
0: Skal jeg si, du flinke.
1: Ja, det ikke så vanskelig for meg når det skjer mål da. Så det,
0: det er helt sant.
1: Det forstår jeg greit. Den forstår ikke så mye, ja, men Nei. Det er greit.
0: Så du så ikke Brasil heller, Norge Brasil?
1: Neida.
0: Og det noe spennende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, så gjenstår det jo ikke så hvordan det ender her da, om at det målet til England blir annullert i ettertid, eller hva det blir.
0: Ja, det er lov å håpe på det beste.
1: Ja, det er jo sånn... Ja, eksterne greier som må vurdere det, visst nok, for dette ja. Det var en... ja... veier til et kamera som ble truffet, og da skal etter reglene skal den ballen være ute av spil etterpå.
0: Ok, ok. Ja.
1: Så derfor så skyter vi den. Så får vi se.
0: Ja, må mest til det da, ja.
1: Ja da.
0: Ja da. Så men, vi skal ta spørsmål, så er vi ferdige med det.
1: Ja, det må vi ikke glemme.
0: Nei. Hvem var det som hadde mest... medalja i OL i Lillehammer.
1: Det var Norge.
0: Ja,
1: 1960.
0: Da. Stemmer det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Da er det 10 gull, 11 sølv og 5 bronse ifølge Google.
0: Ok.
1: Ja da. Og Russland hadde mest gullmedalja.
0: Ja, ikke.
1: Da er det 11 gullmedalja.
0: Akkurat. Ja, det er godt du har kontrollen på det, for det har ikke jeg.
1: Ja, for det fikk jo jeg med meg når det skjedde, vet du.
0: Ja, jeg regnet med det.
1: Jeg er født i 94.
0: Ja. Det var det da.
1: Ja. Neida.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke verst jeg fikk komme under til deg i alle fall.
0: Nei, sant. Men det er godt det at noen ringer.
1: Ja, jeg håpte på å stille et spørsmål, så jeg fikk snakke med deg, og så håper jeg på et til, så jeg gjerne får snakke med Bjørg også.
0: Ja, kanskje du får høre godt etterpå det som kommer etterpå.
1: Ja, jeg får gjøre det. Jeg er ikke så feil på disse rebusene, så da blir det sånn vanlige spørsmål på meg.
0: Ja, men sånn er jeg også. Det der rebusgreiene, det blander meg ikke inn i.
1: Nei, men det er jo kjekt det, altså for all del, men det, nei.
0: Nei, det er ikke alle.
1: Nei.
0: Nei. Så det, ja. Da er vi to.
1: Det er ikke så god for lagen i.
0: Ja, hun er det. Hun er grevelig gode. Både hun og Norbert.
1: Ja.
0: Så jeg hadde jo en
1: bot... Så en ting å løse det, men så er det jo en ting å komme på da.
0: Stemmer det. Det er helt sant det, men hvis du sitter mye med kryssord og sånn noen ting, så jeg tror det er litt lettere.
1: Absolutt.
0: Ja, for han broderen min, han også lagde rebusoppgave, vet jeg. Og han så det mye med kryssord.
1: Ah, ok.
0: Ja.
1: Jeg har aldri vært glad i det heller, så det forklarer jeg gjennom saken.
0: Helt sikker.
1: Sudoku, det likte jeg. Det jeg likte, sånn hjernetrim-greie.
0: Ja, nei, jeg står over det.
1: Ja. Du er med på kryssord, du.
0: Nei, ikke det heller. Jeg holder meg til strikkinger.
1: Ja, det kan sikkert være hjernetrim. Det er jo av og til med det der avanserte greiene du holder på med.
0: Nei, vet du ikke. Akkurat nå er det ikke avansert, for nå er det bare helt rene sokker.
1: Jo da, men du har noe tid å spøte litt av hvert.
0: Ja, jeg har det. Mye mønster, det liker jeg, for det er spennende. Men så er det ja. Deg. Før vi reiste på ferie, så hadde jeg en tante, må jo ikke henne, for hun fulgte 90. Og så var det hun skulle ha ja. Noen nye par med sokker. Jo, sa jeg, greit, ja, det var helt vanlige sokker. Hun trengte ikke med mønster på, hun skulle bare gå hjemme med dem. Ja, men skjer folk, ja. Så du kan pynte deg litt når du er hjemme også.
1: Klart det.
0: Ja, så jeg strikte litt på flyet ned. Det var det. Jeg har ikke rørt strikkepinnene før i går. Og det er en måned siden.
1: Ja, ja.
0: Så nå har jeg begynt på andre par og tjener helt vanlige sokker.
1: Ja.
0: Ja. Så det får
1: hun. Ja.
0: Så får jeg fortsette på den der bunadsdrakten til han ene så barnebarnet etterpå.
1: Ja, stemmer. Du holdt jo på med det her også, ja.
0: Ja, da. Men jeg har gode tid der.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, ja, han er nok så liten ennå, så.
0: Ja, han ene er jo halvannen. Det er den jeg har tatt først, så der er det bare bukser igjen.
1: Ja.
0: Ja, og han andre, jeg har jo hele vinteren på meg, så det
1: er... Ja, du er jo mest et år på deg, så.
0: Ja, jeg har det. Det er helt sant.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så jeg er ikke stresset.
1: Men det er kjekt, det.
0: Ja, det er
1: nei,
0: det.
1: Nei, da, det er ikke... Hvis du skal stresse, det er ikke kjekt å holde på å spøte heller.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant, det. Nei. Så, men... Mm. Nå andre finner strikkepinnene igjen, da begynner hun å være ganske godt frisk igjen.
1: Ja, ja, men det er jo godt å høre der da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, hører du hoste litt, men det er bare sånn småplukk der da.
0: Ja, det er bare småplukk, der er litt hoste igjen, men det er det liksom.
1: Ja.
0: Ja, men det har gått en måned også, altså. Jeg hører at det er flere som går i over en måned med det.
1: Og såpass?
0: Ja, med feber og hoste og snyding og tette og helt kroppen verker og... Så det bare være opps. Det sitter
1: ja, ja, ja.
0: I.
1: Mm. Ja, nei, jeg er ikke glad i syke folk. Jeg prøver å holde meg så langt vekk jeg kan for sånn noe.
0: Ja, jeg forstod det.
1: Ja. Når folk er syke, da vil ikke jeg være i samme bygge så de helste i gang.
0: Nei, sant. Nei.
1: Så sånn er det med den saken.
0: Ja. Det var det.
1: Men det sitter veldig i meg som jeg, hvis jeg først får noe uansett ja. Seg, hva det er for noe, så det er ikke om å gjøre og holde på med det.
0: Nei, det er helt sant, det, og det merker jeg selv også, det sitter kraftig i. Så nå har jeg bestemt meg, når til høsten kommer, så skal jeg altså ta influensasprøyter, for nå er det nok.
1: Ja.
0: Ja. Så...
1: Nei, den har jeg tog i noen år nå, og mange er jo imot den og sier at de selvfølgelig blir sykere av det, mens jeg er i motsatt oppfatning, for det,
0: ja.
1: Jeg var alltid syke på jul, jeg går rundt jul
0: ja.
1: Før jeg begynte med det, mens etter jeg begynte med den, så har det ikke vært noen sykdom rundt jul, og
0: nei.
1: Hvis jeg ikke har vært syke, så har det i hvert fall ikke vært, altså det har vært mildere i alle fall.
0: Ja, ja, for jeg har ikke tog den her før, så nå har jeg bestemt meg. Nå skal hun tas. Nå er det nok.
1: Ja, og så er det jo, det er jo noe med alder også, at eldre blir til lurer, er det jo å ta den skog til seg.
0: Det er helt sant det. Så, men det som jeg også sier, at jeg skulle nok ikke hatt vært på jobb første vek, og etter vi kom hjemme fra ferie.
1: Nei, det er jo flere grunner til du ikke skulle være det, både hvor kroppen trenger jo å slappe av, og så er det jo ikke om jeg har smittet folk heller, skulle jeg si, så...
0: Stemmer det.
1: Så, men så. Hvis ikke du, altså, må du, ja, så må du jo, så...
0: Ja, men når de ser at du er så syk, at du ser ekstremt syk ut, sier de, men fortsatt sender de deg ikke hjem.
1: Nei, men da er det bare å gå selv der, så får jeg en sykemelding.
0: Ja.
1: Så får de fiksa det selv.
0: Ja, ikke sant.
1: Du må ta deg av deg selv og de helsa.
0: Ja, det er helt sant det. Men, men nå er det...
1: Det gjelder jo uansett hvor du oppvender det, skulle du si.
0: Ja. Ja. Ja. Men jeg er ikke så flinke der, alltid.
1: Nei, du får øve deg da.
0: Jeg skal prøve på det. For vi så med jul også, så var det Anne-Maria, så sier hun her nede, nå går du hjem. Gå hjem, du syk, gå hjem.
1: Ja, men det jo et, det jeg jo enig med nei på så vidt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, neida, men det godt du i hvert fall er bedre nå da.
0: Ja
1: da.
0: Da. Nå er
1: du nyte resten av sommeren.
0: Jeg skal prøve på det.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal det.
1: Mhm.
0: Nå.
1: Nei da, men da får du vel se om det er noen pleier som vil gjøre noe på lufta igjen når du rekker en innringer eller to til.
0: Ja, jeg skal prøve på det.
1: Se om det er noen som rever seg vekk på kampen.
0: Ja, Bjørk står her og danser.
1: Du sier om å gå ut og ta telefon, for da skal jeg snakke med deg når du stiller spørsmål.
0: Du må gå og ta telefon for Trulte, hun vil snakke med deg etterpå. Nei, hun sitter her.
1: Ja, jeg får bare være sånn da.
0: Ja, sant vel.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Jo, nei, vel. Da, men den får dere ha god sending videre, så snakker
0: jeg. Jo, takk. Vi gjør det, så får du hilsa til han som sitter baki der.
1: Han vinker.
0: Ok, helt greit. Jeg ser han.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Det
0: er godt. Ja, da tenker man igjen, vet du. Yes.
1: Ja.
0: Ja. Ha det da. Ja, det var Tone Helene, eller Trulte, som de har begynt å kalle henne. Jeg skal hive ut et nytt spørsmål, så har jeg en ny ønskemelodi. Og da er det Henriette i Bjerkreim, og hun vil høre Supergirl med Minor Majority. Og den er like klar. Skal vi se. Hva er den olympiske eden? Hva er den olympiske eden? Det lurer jeg på. Se, her kommer Supergirl.